0: Play Radio.
1: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

i Hero Night, stigli smo do onih veterana kad je playlista u pitanju ovih posljednjih par meseci, a na mesto broj 4 opet veterani David Guetta, Teddy Sims i Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Play Radio.
1: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Play Radio.
1: Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Playlista subotom od 12.
1: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
0: Ray, where is my husband?
1: Mesto broj 2.
0: Tame Impala, Dracula.
1: Mesto broj 1.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.